0: 능스가가 사가 긴 이등 카사스 킹강은 아쿠나스트 특긴 에등 카사스 오 킹강 전시 에 오 킹스 에스겐 누 특게 아스 콘 아일데 한 일기간 와수 네정스 아타우스 디다연 와겐 안 카근다스 성아스 아거 수다연 능스 아가스 하데 took washing us aga sudan nek awas yastan asu tle skul gongan gomu tli tanan atga tangan Ogwek and Ekum Anaga Isums Isken Nay Egin O Hustawangan Isken I Dale Gudwan Isken Andle Hedgo Nangong Nay Jungs are Nung Eat Lagadas Adu Gudanangan Na jungs a nang eat agadas adu good agung chok tak an lung stung wagon ek adungagan hard a gum nu hunan istangan Kleestu kiligans la ista ista gini Was anu old an lung gum gin an yaku dung angan. Isken a dungagan. Nu tlagea asquan girl dawan. Hai te good was anu art la ijan. Quadan la dian. Ar clwch gealingau eidyng. Gealingau gysda gyn dyngs gadang. Gyn hyn yng as an iachw dyngw. Dylwng adw had eisyn. Tlan eidyng. Ac onw tle sŵ gini.
1: Gonna cheese, lady o' eye, ye archie.